0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Hej, jutro slušamo jednu štavelu svirku na veliku i malu ruženicu. Vantinjadu će nas zasvirati Blaž Bančić i Mate Špada. Slušajte ovo.

Još samo da se predstavimo, Vincent Tereš, tonski realizator, moje ime je Danijel Sponza, ja ću biti vaš domaćin sve do 12 sati i kolega Srđo Valić koji će nam se javiti oko 8 sati i 15 minuta sa pulskega Mercata.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Da, eto nama lijepih dana, kaže Nina Badrić, a ja ću samo reći eto nama Serđa Valića. Serđo, dobro jutro ti želim.
2: Kolega, lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav naše Vince, tu naravno i svim dragim slušateljicama i slušateljima. Nadam se da si se naspavao, nekako digli smo se, manje više moram priznati u isto vrijeme, a sad kad smo pošli leći o tome neću.
1: Da, zapravo jučer smo se ti i ja nešto dogovorili oko današnjeg javljanja. Zašto to govorim? Zato što ima puno onih koji jedva čekaju ovo tvoje javljanje srijedom ujutro. Onda kažu, a dobro šta, onda se svađate u eteru bez veze, a znamo da se volite. Pa dakle, danas samo ljubav, samo pozitiva, jel' tako?
2: Šta, znači da idemo na ovu kolonu, ja i ti?
1: A šta druge? A? nema nam druge. Strpi se još
2: samo
1: malo.
2: Samo pozitiva, ajde. Samo ljubav, kolega, tako
1: da,
2: je.
1: Da. E, pokaži srce sada svima.
2: Ali ovako. Dobro, ali samo častan u Vega, malo sam opet razočaran.
1: Jesi, a jesi.
2: Ajde. A i opet te jučer nema, ja te zovem na feštu. Zamisli da te zovem recimo piliti drva, da te zovem škicati brajde ili da te zovem kopati.
1: Da,
2: kako bi se odazvao kad te, a zovem te isti, pazi, to je specialitet, a ti se ne odazoveš.
1: Ne, ajmo reći pravu istinu. Ti me uvijek zoveš utorkom na večer kad znaš da ja pripremam emisiju, pripremam program i onda znaš da ću reći, čuj prijatelj, ne mogu doći, pripremam emisiju, pripreme su važne i tako dalje. A dobro, ti si svoje ispucao, rekao sam, ja sam te zvao, nemoj reći da te nikad nisam zvao. I sada mi bacaš to pod nos.
2: Znači, imam ja svoju taktiku.
1: A joj, ko te ne pozna, skupo bi te proda.
2: Znam te, kako mi je rekao oni stari bija, znam te puško dok si pištolj bija.
1: Idemo mi do Markata, Đir.
2: Ne gremo do Markata, ja sam tu na Svetoj Mikuli. Ja sam ti u Rakiju lipo.
1: Onda danas nećemo te platiti.
2: Ne, od sutra sam lipo na godišnjen, a danas ima jednu veliku obvezu, u stvari jednu veliku odgovornost,
1: velika
2: jedno predstavljanje
1: čast.
2: I čast, jedno predstavljanje u stvari naše kuće, pazi, dokud sam ja dospija, evo tako da večeras, evo idem za Crikvenicu.
1: Brižni mi, reci.
2: Za Crikvenicu gram i to ću lipo tu pomalo uz obalu našu dragu istraživati. Sve to skupo, onda se frmaš lipo plomenu na kafelu, pa greš naprijed pomalo do Rike i onda se spustiš dolje za Crikvenicu i tamo će biti danas veliko finale Melodije Istre i Kvarnera, tako da ćemo tamo u ime Radio Pule, evo ja ću dodijeliti i treću nagradu stručnog žirija, ali isto tako dodijelit ćemo i nagradu Roženice za najbolji istarski melos, to jest nagrada Nelo Miloti. Evo.
1: Znači odijelo je spremno, kravata spremna.
2: Je, sad se gremo lipo ubrijati, regulati i pomalo ću pojiti zdolu.
1: Evo. Dobro.

0: Jesmat jedna.
1: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

pozdrav svima koji nas slušaju od Karlovca pa sve do Premanture, od Ljubljane pa sve do Zadra. Najveći pozdravi idu svima onima koji su na otocima. Bravo za vas, uživajte, a naravno i dijaspora nas sluša putem streama, pa evo veliki pozdrav i vama od ekipe AT kluba.

To bi bilo sve za večeras. Doista proleti sat vremena u trenu. Ja vas se pozivam da ostanete uz Radio Pulu, a ja se s vama družim već sutra točno u podne. Pozdrav od Tonija i Jadranke. Bye bye.

0: ustanove i Opća bolnica Pula, Istarski domovi zdravlja, ali i sve druge javne ustanove u županiji su doista raspoložive, imamo razumijevanja i otvaramo vam svoja vrata, dođite, informirajte se, na kraju krajeva možda postoje dubioze za koje ne znate nekakve odgovore, dođite, pitajte, mi smo tu da vam pomognemo, ali evo stvarno apel ide prema svima, svim mladima, nemojte izlaziti iz sustava, jer moramo znati da je medicinska škola jedina srednja škola gdje se učenici obrazuju 5 godina i 5 godina nečijeg truda i rada doista nije zaslužilo da se onako baci u vjetar. Tako da, evo, ostanite u sustavu i pitajte što god vas zanima, mi smo tu da vam pomognemo.
1: I radilišta su, kao što vi kažete, radilišta doista različita. Od bolnica, domova,
2: uvijek se posluša afinitet.
1: Veterinarskih ambulanci.
2: Svega. Ali patronaže. Uvijek se posluša afinitet. Mislim da je to jako važno. Kad vam dođe mladi čovjek, moramo poslušati koji su njegovi afiniteti. Nismo svi za sve. I jako je važno poslušati što njega zanima. Ja govorim za bolnicu, ona je zaista velika, ima prostora za svih. Ne mora ništa biti upisano u kamen, sad dođeš raditi tu i bit ćeš tu za uvijek. Znači, treba doći, probati, vidjeti, naučiti i sigurno neće požaliti.
0: Ja bih možda samo napomenula gdje sve medicinske sestre i tehničari u županiji mogu raditi.
1: Naravno.
0: Dakle, osim Opće bolnice Pula, koja je definitivno naša najveća zdravstvena ustanova u županiji, i Istarskih domova zdravlja, tu je još Nastavni zavod za hitnu medicinu, Nastavni zavod za javno zdravstvo, domovi za starije i nemoćne, mnoge poliklinike, ambulante koje su u privatnom sektoru, što ste spomenuli, veterinarske ambulante. Tako da doista radilišta je jako mnogo po cijeloj Istri, nije sve stacionirano u Puli. Mislim da je jako puno prilika da se netko ostvari kao medicinska sestra ili tehničar.
1: A za sve naše mlade, izvor informacija je tu, vrata su im otvorena, doista se imaju gdje, kada i kako informirati.
0: Tako je.
1: Hvala vam, drage moje gošće, što ste izdvojile vrijeme. To je jako važno što ste došle, evo, informirale naše slušatelje, želim vam puno snage, budite nam jake, jer onda će i nama biti dobro i mi želimo biti uz vas i biti vam podrška. Hvala vam na svemu što radite i lijepo vas pozdravljam.
0: Hvala na pozivu i mislim da ćemo se odazvati svaki put kad nas pozovete. Nama je jako bitno ipak da se naš glas čuje, da se čuje glas medicinskih sestara i tehničara.
2: Tako je, Tatjana, hvala na pozivu, pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ja bi zaista, bez obzira što je naš dan sestrinstva, odnosno dan medicinske stara i tehničara prošao, svim medicinskim sestrama u Istarskoj županiji, a i onima šire, čestitati još jednom međunarodni dan sestrinstva, odnosno medicinske sestara i tehničara.
1: Iskrene čestitke, lijep pozdrav.
0: Hvala.
3: Razvojni kod Tatjane Kaštelani.

0: Radio Pola.
1: Radio Degustazia.
2: Radio Degustazia.
3: Radio Degustazia.
4: Vino d'oro, cazzo e vino, salve, sei un bravo, rinviamo, con te spicina, stanza e ostarine.
3: Svaki srijede od 20 do 22.
1: Radio Degustazia.
3: Radio Degustacija.
5: Dragi slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Radio Degustaciju. Ja sam Jadranka Nišević. Danas vas vodimo u srce istočne Istre, u Kukurine, kraj Pičnja, gdje već 4 generacije obitelji Bačac njeguju vinogradarsku tradiciju. Naš gost je Goran Bačac, vinar koji je obiteljsku priču pretočio u jednu od svežapaženijih istarskih vinskih etiketa. Razgovarat ćemo o obiteljskoj tradiciji, posebnostima teroara pičanštine, vinima koja nastaju u njegovim podrumima, nagradama koje posljednjih godina stižu na njegovu adresu, ali i planovima za budućnost. Zato se ugodno smjestite i uživajte u emisiji koju smo za vas snimali.
3: Radio Degustacija. Dobar dan, dragi Gorane, dobrodošao u Radio Degustaciju.
6: Dobar dan, Jadranka, drago mi je da ste me zvali i pozdravljam sve slušateljice i slušatelje Radio Pule.
5: Evo, vaša obitelj vinom se bavi već generacijama. Kako je počela ta obiteljska priča Bačac s vinima?
6: Ja sam četvrta generacija. Počeo je moj pranono, nastavi je nono i nono je to dignuo, ajmo da je napravio neki prvi temelj. Pa je nastavi tata, ali tata je nastavi tamo gdje je nono stani, nišao neki napredak jer im je neki svoj biznis, to je pomogao više nonetu, ali da ne propade, da mu pomore da ostane tu kad je. I ja sam, vajka sam bio mali, sam rekao, u poljoprivredu nema šanse da ću poj nikad. Kad su trgali, kad je grozje došao doma, ja sam ko mole se domišljam, bižao sve oko kuće samo da ne grem pomoć. I 2001. sam fini srednju školu u Labinu za elektrosmjer i sam se pripremao za prijamni put u Pulu na ekonomiju, a taman 2001. se otprlo u Poreću vinarstvo vinogradarstvo pod veleučilište u Rijeci. I tata mi govori, pošto je tata završi poljoprivrednu, onda je bio na fakultetu u Ljubljani, govori, gle, u Poreću se to otprlo za vino, doma delamo vina, onda smo merite 2001. nekih 5 milijardi litara vina doma. Hajde upiši to, imamo traktore, imamo zemlje, sam rekao, ma nema šanse. I to je bio 6. mjesec. Ja dalje učim tu ekonomiju, to nekako mi se sviđalo, ali on svako toliko mi hiti bubu u uho. I jedno jutro sam se zbudio u 8. mjesecu, ja govorim, ma, gre ja upisa to u Poreću. Onda znate koliko sam imao pojma o vinu kad smo imeli svečanu podjelu indeksa u gradskoj vijećnici u Poreću. Ja sam bio nagnjen na zid. I do mene je bio jedan gospodin i njega su stalno slikali novinari, stalno nešto su ga došli pitati to. Ja sam rekao, ma nemam pojma ki je to, nikad ga vidi. I drugi dan dojde u Glas Istre Gianfranco Kozlović, on je bio vanredno studira. E onda, da vam dočaram koliko sam bio upućen u vinarstvo, znači nula bodova. Na prvem letu sam bio tamo, nekako mi se to počelo sviđat, a kliker mi je prodela, nešto mi se dogodilo na drugem letu kad smo počeli, svaki smo dobili na red vinograda, od tega smo morali sačuvati, odnosno grojze, pa dobili bačvicu od 100 litri vina, tu smo počeli delati vino, pa u laboratoriju meriti alkohole, kiseline, kvasce, bentonite, i tu mi se desi neki klik, kada mi se to zasviđalo, nešto... Neka strast mi se dogodila o temu, jer ako nema strasti ne moreš poći u nikakav biznis, jer ako gledaš samo financijski od tega nema ništa. I 2003. sam zamolio doma da mi daju 500 kg grojza, oni su rekli, ma čak ćemo dati malemu, to će on sve, da ne budem prost. Ali govori, no ono, ajmo, dajmo mu. I onda sam napravio svojih 500 kg grojza, napravio... nekih 300 litara vina, to sam dao na prvu izložbu vina u Gračišće, tamo sam i dobio srebrnu medalju, to sam prodao zajedno po 3 puta veću cijeni nego čas su prodavali tata i nono. 2004. 2005. sam preuzeo svih tih 5 milijardi litar, 2006. sam šao već privatno, si otpreo OPG, šao u sustav PDV jer sam se zadužio do županije, dignu kredit za tamo neku štalu regulat, kad im je sad konoba, mi je bila vizija već za si napravi konobu gore, kad smo držali seno, trukinju za prahce, za krave, sa neka tata gore ćemo stvoriti salu za degustaciju i mi ćemo tu, mi ne moramo izvoziti vino, u Istru prihaja svako leto sve više turisti i mi ćemo se boriti da te ljude dopeljemo doma. A gore, ma kiketi i doći u Kukurine. I onda opet, hvala Bogu da su me poslušali na moj nagovor, I evo, i tako da nas da u 2008.
3: A i sad kad to ovako pričaš, mi se znamo Gorane, pa ćemo na ti naravno, izgleda kada je to sve nekako teklo onako lako, je li bilo tu nekih previranja?
6: Pa joj, bilo je muke, velike muke je bilo, like best shoulder, kad sam imao 30 let, sam si prve turu kupe, až ja se domišljam da kad sam imao 23 do 24 leta, ja sam se onda bi zaduži po ležupanje za milijun kun, a moja generacija je kupivala Golf 3 GTI, aha, to nikad ne zovem. Ali evo, pasalo
3: ali
6: je
3: dobro,
6: i to.
3: Ali dobro, nije vam krivo.
6: Ne, a nikad mi nije bila opcija odustajanja, nikad. Mm-hmm. Kad je bilo najteže i kad su mi doma govorili, joj, hojka modela, viš da od tega nimaš nič. Ali ja sam ajk rekao, ma nima, ja se slažem da nima nič, ali sad sam potrošio to za pločice, kupio sam bačve. Nisam si kupio nešto, čaj će mi vredno spadat, nego to će mi zustati još mm-hmm. 30 let. Mm-hmm. I to mi vajk davalo snagu, jedna pomalo, pa onda kad vidiš kad prodoš vino, pa kad ti ga neki pohvali, to je ta strast.
3: Ste doma pomislili da će nekad ovako biti Istra cijenjena i postati tolika vinska regija?
6: Ma ne, nisam nake kad sam to dela, nisam ni ja vjerovao da ću ja, na primjer, ne znam, sad 42 leta imet, na primjer, to toča iman, a kamoli za Istru, ali je lipo da je u Istri nas je toliko vinara, da je konkurencija pozitivna, dobra i jaka i zato nas tira sve napred. Mm-hmm. I svi delovi nove podrume, zato sam ja isto ovo leto smo šli salu preurediti, jer da budeš u korak, da budeš tu, da kao moraš, kako bi rekao, onaj plesat,
3: rasti,
6: kako muzika da, svira.
3: Vinogradi se nalaze u Kukurinima, na području Pčanštine. Po čemu je taj kraj poseban za uzgoj vinove loze? Ti to dosta često ističeš.
6: Da, je. Mi imamo, kad već govoriš, Adranka, za vinograda, mi imamo 4 hektara svojih vlastitih vinograda i drugo delamo otkup od susedi, otprilike još nekih 6 hektari, znači preradimo nekih 10 hektara vinograda i mi smo na 300 metri nadmorske visine, tamo je bijela zemlja pomiješana sa flišom, sa ilovačom. Zato mi imamo ovaj najbolje rezultate kad nema puno padalina, kad nema puno oborina, jer nam vinograd ne pati sušu i onda su nam idealni šećeri i kiseline.
3: Mama, onda ovo sve ide zapravo u korist.
6: Da, samo ćemo i dokad. 2004. kad sam su mi doma, kad smo moji kupili laboratorij, kad sam delao te analize, Labinšina, istočna obala Istre, vajk je bila poznata po kiselim vinima. Uh-huh. I ča je istina. Uh-huh. Znači, dok je zapad ili jug ili sjever Istre ima idealnu kiselinu u fermentaciji nekih 6,5 grama na litru, mi smo imali 9. I u fermentaciji vajk pade otprilike kiselina za 1 gram, oni su došli na 5,5, pokli u vinu, ča je idealno, mi smo onda došli na 8, pa si mora kalivat kiseline. Ali, evo, da ne znam da li je rečena žalost ili na sriću, te klimatske promjene se mijenjaju i mi smo zadnjih 5-6 let došli na to da su nam kiseline u moštu već 6-6,5. A dok drugi imaju neke pozicije problema da su im kiseline jako niske u fermentaciji. Mm-hmm. Tako da, ali sve ovisi o mikrolokacijama.
3: Htjela sam reći, evo, taj spoj utjecaja Učke i mora je nekako kod vas najvidljiviji.
6: Da, je. Znači imamo tu sliku da nam dolazi sa Učke ovaj hladan zrak. Uh-huh. Imamo dva kanala kad nam dolazi zrak sa mora, to je Raški kanal i Plominski zaljev. I tu se miješa ta zrak i tu nam je odlične rezultate dalo, pogotovo na muškatu, jer muškat ne voli puno sunca. Uh-huh. I zato nam se i muškat žuti jako ponesa i imamo dobre rezultate s njim, baš zbog te zemlje i zbog tog zraka. I hvala Bogu sad i sve ostale sorte, i Malvazija, i Merlot, i Cabernet, to ča delamo. Mm-hmm.
3: Zapravo pozicija, evo, nekako mi se čini s godinama, pokazat će se sve boljom i boljom.
6: Je, ali zato je Istra posebna. Mm-hmm. Jer kad nam dojdu turisti, meni ih je vaj guš posladere do prvati i u Pulu, na jug Istre vinare, na zapad, na sjever. Jer kad oni govore, ča, Malvazija, ja govorim ne. Istra ima puno tih mikrolokacija i svaka Malvazija je drukčija, specifična. Mm-hmm. Imamo 4 vrste zemlje i svaka dan onaj svoj draž. Naprimjer, naša vina od bijele zemlje kada je pomiješana s tim flišom daju vina punog okusa u ustima, da ti traje u ustima. Onda agrete prva tamo crvenu zemlju je više aromatičnija. Tako da Istra je baš, i zato je raste tako jer ima tu bogatstvo raznolikosti, a na pol ure vožnje s veturu od jednega do drugega.
3: Što tebe nekako sada najviše veseli? Rad u vinogradu, u podrumu? U kušaoni s ljudima.
6: Da, da sad rečem da me voli, da volim u vinogradu, bi me doma dojden, bi me zezali, normalno, volim se, ali ja sam si stavio tu politiku da ću se raj potruditi više u prodaji, jer od prodaje svi živimo, ne živimo od tega da nam vinograd bude kod dnevni boravak, jer kod nam je vinograd dnevni boravak, onda, ako sam ja tamo, nima nam ki prodavat vino, onda ćeš mora nekega zaposliti, a mi, ja imam tu politiku da nikad niki neće prodati vino i ga prezentirati, kočati ga
5: vinar,
6: kao,
5: istina.
6: Bravo.
5: Da.
6: I onda je to drugo, onda kad čovjek vidi da mu to uneseše srce i da živiš za to, je sve lagdje. A meni je lipo delat, najljepše mi je delat s ljudima, tako sam valjda bi rekli moji i na noneta i na tatu, da ih ugostiti i njih prezentirati i prodati. Evo, a u biti ni se u prodaje, nike pute zgubiš cijeli don, ne prodoš ništa, ali ti ni žal, pa ti se tektorno, nakon leto don, taj neki dojde, pošalje nekega pa kupi.
5: Ajmo malo krenuti redom i predstaviti etikete. Krenut ćemo od Malvazije, naravno Istrijanima najvažnije i svakom vinaru najvažnije vino, pretpostavljam da oko 60% je zapravo potpada pod Malvaziju.
6: Je, da. Malvazija je znači naša najzastupljenija sorta, ajmo reći, od kje živimo svi Istrijani.
5: Imamo frišku Malvaziju?
6: Da, imamo, znači imamo frišku Malvaziju.
5: Koje godine sad, posebno sad dobra?
6: Je, hvala Bogu, sad je u prodaji 2025. I imamo Kalipsu Histriju. Kalipsa Histrija je Malvazija odležana, sad je u prodaju 2024. I kaj je bila 12 mjeseci u drvu, odležala u drvu, bačvamo od 300 litara, francuski hrast. Tako da imamo znači dvije vrste Malvazije. Onda imamo
5: odležena, koliko leži? Koliko
6: se 12 mjeseci, leto don je u drvu, onda je bila mjesec don u inoksu i sad je u boci. I sad je poj za mjesec dana će poj na tržište. Kalipsa Histrija.
5: Zašto Kalipsa Histrija?
6: Kalipsa je, znači 2003. kad sam stvorio svoju prvu etiketu, smo imeli kategoriju stolnega vina. I onda nisi smi staviti na etiketu ime sorte na prednju etiketu, nego si moga staviti neko svoje fantazijsko ime ili vina Batjac, a Istarska Malvazija iza na retro etiketu. I onda je došao tu moj Damir Zerman tu Spule na ideju, čatjemo, ajmo neku stavimo vina Batjac, ja sam prva generacija, jesam četvrta generacija vinara u Fameji, ali prva kada je šla delat bocu. I onda sam si ja rekao, ako bude ta boca u nekoj enoteki, ako bude vina Batjac, ki je to?
5: No.
6: I onda se onda misli da stavimo Kalipsa, a Kalipsa su nimfe od starogrške mitologije, znači one žene koje su živjele na otocima, svojom pjesmom ljepotom zavodile pomorce i po literaturi piše da su bile na otoku Mljetu i tamo su zavele Odiseja, kad je plovi s brodom, znači on je bi tvrdoglav samouk, bar tako smo čitali u školi knjigu o njemu, ali one su bile toliko uporne da su ga svojom ljepotom pjesmom uspjele zavest, pa da je bi tamo 7 dana, 7 noći da su ga vezale za palubu, bla bla. I tako da kad popiješ tu Kalipsu da te obuzme. I dan danas je Odisejeva špilja na otoku Mljetu. I onda sam stavio za Malvaziju Kalipsa Histrija.
5: Je li zavodljiva? Je li, kako bi
6: treba je probati.
5: Je li ostane dugo onaj aftertaste?
6: Je. Znači, meni je lipo kad ga staviš u usta i onda brojiš do 7-8 sekundi još je čuješ u ustima. To je ta specifičnost te naše zemlje i te klime čas smo prvo spomenuli.
5: Imamo i Kalipsu Neru.
6: I onda je Kalipsa Nera. Kalipsa Nera
5: kakav
6: je,
5: karakter ima to vino?
6: Znači Kalipsa Histrija, kaj je, znači Malvazija odležana, znači ona je bila 12 mjeseci u drvu. Ona je specifična, nježna je, više u ustima se čuje maslac, na nos prevladava ne jako vanilija i ima alkohola 13,5, ali ga to drvo, ga toliko ga je lipo zaokružilo da nikad ne biste rekli da ima toliko alkohola. Ono djelomično toplo i lipo u ustima. A onda od crnih imamo Merlot i Kalipsu Neru, kao čas je rekla. Kalipsa Nera je crno, kupaža Merlota 70% i 30% Cabernet Sauvignona. I evo je ovo leto, već zadnjih por let, vajk nam bude dobro ocjenjena. Ovo leto sam dobio 2 zlata za Kalipsu Neru na Vinistri, da sam berbu 2020. I kada je bila 28 mjeseci u drvu i 2021. kada je bila 33 mjeseca u drvu. Znači imam običaj vajkta crno puštivati minimalno 2 leta. Ali više, ali većinom je...
5: Zašto?
6: A većinom je od 28 do 36 mjeseci. Zato jer mi se tako to pokazalo dobro. Neki govore da je...
5: Da se smiri malo, da.
6: Baš to, ali ja mislim da onako kad se lipo unutra smiri pa potegne lipo od drva još one tanine ili... Bude top i neću mijenjati. Neki govore da je to previše, ali neću mijenjati kad imamo dobre rezultate s njom.
3: To sigurno imate dobre rezultate, ali to je vrlo ovaj nekad i riskantno, to samo pokazuje da niste nekakav vinar koji je halapljiv za lovu, jer te boce stoje
6: je,
3: ne godinu, dvije, tri,
6: istina.
3: Tako stoji novac. Nike novac put... stoji na stalaži i ne daj Bože da se nešto desi.
6: Neke pute budeš mučan, si bez šovu nareš u konobu pa da ti bude lage, brojiš koliko imaš tega u drvu kad to prodaš, baš to čas si rekla ja. Ali meni je to fora. Nakon leto don provivam jedan put, dva put mjesečno provivaš da, baš to čas rekla, da je sve u redu i kad ja vidim, nećeš ni bilo ko vino staviti u to drivo, mora biti u kondiciji, mora biti alkoholno jako, barem 13,5-14% alkohola i u to drivo gre vajk najbolje grojze, od najbolje pozicije, tako da stavimo unutra vino u dobroj kondiciji, ne da ga u dvo leta, da kad ga provaš da čuješ samo drvo, da ga drvo prezame, ne, to ne daj Bože.
3: Važan dio vaše priče je i muškat. Što vaš muškat čini posebnim?
6: Je, muškat smo zasadili 2008. na moju inicijativu, još nikad nismo imeli muškata doma i malo kiga je menjala binštini, danas ga dela svi, pored nas tamo. A ja sam ga otikao, sam imao tu ideju da delamo vinske probe doma, sam otim nešto ponudi neko slatko vino na kraju. I doma sam rekao da imamo posadili muškat. Napravili sam analizu zemlje na institutu i sve su rekli imate odličnu zemlju za tu, taman ta hladan zrak zvučke i kroz dva kanala dolazi iz mora, zato imamo mi gori tu mitju mikrolokaciju kad i na Njulike lipo uspijevaju. Mm-hmm. A već 2 kilometra dole i 3 gore prema Svetoj Katarini, ne.
3: Znači to je mraz, važno je.
6: Da, to ne moraš vjerovati.
3: Par kilometara.
6: Znači od našega, kad imamo mi vinograde, par kilometara, kilometar i pol doli više ne... Ulike su, ali nisu ni blizu, ne daju rezultate ko naše gore, jer doli bude magla, bude mraz, a već gore od ajmo reći, od Orića napred, Jakačić i ovo, bude temperatura razlika po 7 stupnjevi nego poli nas. Da, to je
3: puno, to je stvarno puno.
6: Da, za to je Istra specifična, jer ima puno mikrolokacija po cijeloj Istri. I,
3: dobro, znači oni su sugerirali da je to pravi.
6: Da, bravo, i ja sam ga posadio 2008. i otisam napraviti jedan poseban muškat da mu ne pustim da mu fermentacija do kraja, nego da mu blokiram fermentaciju, baš radi, to je i rizično, da mu baš ostane na njegov prirodan grožđani šećer,

0: 13. 600 litra sam ga bistorio tega prega roda i na nagovor mojih sam vidio, ja sam znao da je dobar, sam ga dao na Vinistru i zajedno smo bili dobili zlatnu medalju. 2013. Da, to mi je prva medalja zlatna koju sam dobio općenito na Vinistri. Počeo sam od Vinistri, od počasne, od 2004. na gore i sak, ali svako leto smo stalno rasli. 2013. mi je došla prva zlatna medalja. Vjerojatno mi je bila došla i prije da sam zvao nekoga sa strane, kojega enologa, ali sam se pomalo sam kali. I onda to sad čaj imaš to znanje, ti ne more niki zet. I onda od kad je došla ta 2013. prva zlatna medalja, moram reći da je od tega dana onda to se nekako mi krenulo na bolje. Onda su počeli ljudi čuti za tebe. A onda je vajk bila drž, ne daj, potegni, vuci i tako.
1: Uvijek je teže, da, dobro, kad te struka prepozna, nagradi,
0: da,
1: ljudi vole ići na sigurno,
0: baš što tako,
1: ono kaže.
0: Da.
1: Čak i puno ljudi se i oslanja na nekakve ocjene Vinistri ili dekantera, jer jednostavno nisu veliki znalci, ne znaju prepoznat odmah što je dobro.
0: Baš tako.
1: Imate jedan roze zanimljiv, Nikol.
0: Roze Nikol, nazvan po mojoj supruzi Nikolini. Aha. On je 80% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot.
1: Ko je to macerina, boja?
0: Maceriran to... 12 sati. Ne, više sam šao na početku kad sam ga počeo delati na jagu. Da je onako laganije.
1: Da, ljudi više vole kad izgleda, da, kad je malo
0: da,
1: onako
0: da.
1: Na oko.
0: Je, da. 12% alkohola, ima jedan lagani, jedno lagano ljetno vino. No, no, nijemo niš da filozofiramo.
1: Je li gospođa zadovoljna?
0: Je, je, sad Mitja, Tija, Zeza imam turicu, 7 let, govori tata, kad, sad je dobi novino, reka, kad ću ja tata? Sad ćemo vidjeti. Nešto za nju.
1: Morat ćete i nešto smisliti da je za nju. Kad netko dođe kod vas u kušaonicu, što je nekako onako najčešće što sugerirate da obavezno mora probati?
0: Ma, najprve ih pitam koliko imaju vremena. I ako imaju vremena, ja bih im sugeriram da probaju sve, da krenemo od Malvazije svježe pa nadalje. I kad govoriš već za kušaonicu, puno ljudi mi pita koliko nas minimalno mora biti da dođemo na degustaciju. Jedan je dovoljno. Od jedna pa na gore.
1: Pa na gore.
0: Ali, znači, imam
1: običaj. Gdje se nalazi kušaonica?
0: Kukurini, znači Kukurini, Selona, općini Pićan. Na samoj cesti smo, tabela je, ovo leto smo i to preuredili pa se lipo vidi i tako.
1: Nedavno se predstavili još jedno očito posebno vino. Riječ je o vinu Tonin. Tko je bio Tonin i zašto ste smo odlučili posvetiti vino?
0: Tonin je bio moj nono, odnosno Ose Anton, ali su ga svi zvoli Tonin. Znači, ja smo rekli, on je, ajmo reći, začetnik te naše priče, familijarne i kanam, da mi ni dotprte ruke, fušen ja onda nas ne bi sad tu s tobom sedi i čakolo ovo vinu, tako da sam mu neizmjerno zahvalan.
1: Ne bi postali vinski vitez.
0: Ja, bravo, i to smo kolege.
1: Da.
0: On je vajk, no ono zadnjih, on je, znači, napusti nas je 2020. u 92. godini života, ali do zadnjega dana je... Vajk ime bocu od litre i pol plastičnu i to se je zadnjih por let, on se je unutra nešto mišao, na početku ga nisam ni pita čaj je to unutra. I došao jedan, sve se gambjalo kad je došao jedan čovjek po vino, ja sam vidio da je parkirao auto na parkingu i no ono ga zanimaš je svih zvao dojdi popit dec, da li te je pozna, da li te ni pozna, svi su šli pić njin. Ja sam šao u konobu i nakon na 20 minuti on dojde u konobu i govori, Gorane, molim te, moraš mi natučiti 5 litara ovega vina, ča nono pije. A govorim ja, ma ja ne znam ča on pije, on to miša u toj boci stalo. I reka, ne, rekaj meni, rekaj mi da mi staviš malo Malvazije, i onda sam se posao i drugo da mi staviš muškata.
1: Aha.
0: I tu mi se onako neki klik dogodi. Ja govorim, ma gledaj, to ne prodajemo, ali on je to reka nono da vas ne ofendi, ćemo vam to napraviti. I to mi se desi klipu, bilo bi fora da to napravimo i niš leta pasivaju i došla je sad 2025. berba i u 9. mjesecu opet mi se dogodi samostalno neki klik i sam rekao mi napraviti to vino od noneta. I onda me svi pitaju da li to mišamo sad kad je vino gotovo ili ne. Pa ću sad reći, znači, grojze se zajedno skupa i melje i preša.
1: Znači, sve se pobere skupa?
0: Sve skupa, bravo. Nataloženje gre skupa, fermentacija se odradi skupa, odležavanje na finom talogu skupa i sad u početak 4. mjeseca smo ga punili u boce, ali ne bi ga čak bini napravio etiketu, aš nisam ni me hrabrosti dok mi neka struka nešto to ne potvrdi.

0: I onda sam ga bidona 10.3. su se skupljali uzorke za Kvarner Wine u Riki. I isto imao jako ocjenjivanje od enologa i someljera. Bude na, na Krku i sam ga da tamo i sam na kauču i dobijamo mail rezultate na krajem 3. mjeseca i smo bili dobri za njega 91 bod. Kad ti krenulo suza radosni, znači napravili smo nešto dobro. I onda smo šli u taj projekt da napraviti bocu, neku malu drugčiju i etiketu.
1: Kako je
0: i
1: boca?
0: Bilo puno lakše.
1: Kako je boca, kakva je etiketa?
0: Evo, donesa sam je tamo, nismo je vidjeli, ali ćemo vidjeti. Etiketa je, smo stavili unutra neki obris od noneta da se bude kao neka stara ona francuska vina. I boca je onako konusna. I nono je onako na etiketi kao nek, nacrtan, tako da ono posjeća na to. Za, ajmo reći, za sve nonete.
1: A je ne možeš malo pisati vino?
0: Znači, 70% je malvazija, 30% je muškat i vino je suho. Znači, svi misle kao je muškat nuta da, je to po, da će biti polusuho i poluslatko. Ne, čak sam imao ideju na početku za ga napraviti tako, ali sam osjećao da pustimo ostatak šećera, ćete brzo štufat za pit. I, na primjer, malvazija ima 1,70, 1,80 grama na litru ostatka šećera, a ovaj tonin ima, ima 3,20, znači još u kategoriji suhega, do 4 grama je, je, je suho. I, i na, na aromatiku misliš da je 30% muškata, da će ga prevladat aromatik od muškata, ali ne. Na nos se lipo čuje malvazija, ona bagrema u cvijet, zelena jabuka, a kad ga stavite, u, kad se ga stavi u usta, kad se ga popije, onda se tamo čuje muškat, on aftertaste, oni grape. Tako da je nešto posebno je i lagano je, ima manje alkohola od malvazije, tako da se puno lakše pije. Evo, baš jedno ljetno, jedno ljetno vino. Boja
1: je
0: lipo, slavnato,
1: žuta. Je li to nekako sada najdraža etiketa?
0: Pa moram reći da je. Moram reći da je. Ma, baš je nekako,
1: omaž nolićima našima.
0: Da, bravo, za sve nonete. Evo.
1: Evo, spomenuli smo, u posljednje vrijeme stižu brojna priznanja i medalje. Ipak vam to znači? Mislim, nagrade potvrđuju kvalitetu, potvrđuju taj trud cijele fame koji je stvarno, evo, sad već preko 20 lita.
0: Ma je, neki govore, gledaj se, na puka dobiješ zlato, ča moraš opet poj tamo. Ma, konkurencija je takova da svako leto se mora na novo dokazivati. I odnosno i tebi je laglje kad ga daš nekom svako leto na ocjenjivanje, kad dobiješ neko priznanje, da, da vidiš da, da si nešto dobro napravi. I, i naravno, zajedno je to laglje i prodat, pogotovo kad dobiješ neku medalju ili na Vinistri ili na nekim jačim natjecanjima. To puno znači za marketing i vinarije i kao tebe ko osobe, da ti je nekako si ispunjen s tim.
1: Evo, vjerujem da naši ljudi uživaju u vašim vinima. Ko su turisti koji uživaju? Ko dođe, kojih najviše turista srate u kušaonice?
0: Mi imamo ugovore za, za agencijama i najviše je Austrijanaca i Njemaca.
1: Oni vole vino.
0: Da. Da, je. Ali, ali bude puno i, i od skandinavske zemlje dolaze.
1: Talijani, kako reagiraju na naša vina?
0: Ma super, oduševljeni su z malvaziju, z malvaziju su oduševljeni i z muškaton, a dok ni poče rat u, u Ukrajini, smo imeli svaki petak od 2014. pa do nekih 2018. svaki petak smo imeli Ruse i Ukrajince. Skupa. I onda si misli nošeno da će Rusi oni da vole više tako te žestice, rakije i to, ali kad su nam došli, oni odgovorili su nekako srdačan narod koji mi, Polja, Slaveni. I oni su bili ludi za muškatom. Tako da to, to mi je bilo jedno iznenađenje. A, a Njemci i, i Njemci, Austrijanci, Belgijanci dojdu gore, znači Skandinavci, oni su oduševljeni su s malvazijom. Ne samo s moju, z općenito u Istri. Baš mi da smo stvarno te malvazije napravili jedno, jedno stvarno dobro vino. Jedno dobro vino i ti kad i god da si sad, kad rečeš Istra, malvazija.
1: Je li razmišljate o širenju ovaj i etiketa i podruma i možda vinograda? Kakvi su planovi?
0: Za etikete,
1: mislim, to sve jako, jako puno košta.
0: Za etikete i ovo mislim da se nećemo širiti dalje. Zostatnjem na temu čas smo. Eventualno bih volio još napraviti, što dosta njih pita neki pjenušac. A u planu mi je, sad smo renovirali vinariju i sve to, još ima neki projekti oko kuće za neku konobicu za, da, da mi drža drvene bačve. I onda, bi, onda ću dat svu snagu na vinograde, jer mi ih rada, imamo, hvala Bogu, još zemlje za ih ovejste rekonstruirati, malo ih
1: popraviti,
0: da, i još ih na nove posaditi, a što na vinogradi 5 minuti od kuće, i onda mi je fora zadržati tu količinu i domaća imamo, podelat na kvaliteti, provat, ako bude to moguće, smanjiti pomalo rifuzu i povećati bocu, i kad nam dojdu ljudi da moraju tamo kušati, da ih moram popeljati u vinograd, jer do sad nisam puno ulaga u vinograde, nego sam ulaga doma u salu, čak je mi nosi šolde, i sad pomalo to nosi i sad bi rada počnu da u vinograde.
1: Sad je vrijeme za uložiti u vinograde.
0: Bravo.
1: Postoji neka sorta ili neki stil vina koji bi voljeli u budućnosti evo, imati u svom portfolju?
0: Ma, ne znam, ja obožavam vina od ležana u drvu, to mi je Akalipsa Histrija, evo i moje Nikolini je najdraže vino, aš je pitka, lagana. I mislim da Jadranka ne, zadržat ću se na ovemu ča imamo. Jedno sam napravio jednu iznimku već ovo leto, ovu Kalipsu Neru sam stavio u drvo i sam dodao, sam ime Cabernet Franca ovo leto, pa sam dodao 20% Cabernet Franca, pa će biti sa Kalipsa Nera 2025. kad poje van za 3 leta, će biti Merlot, Cabernet Sauvignon i Cabernet Franc.
1: Zanimljivo.
0: To će biti novost. Tako da mi se držao tega ča imam tu, jer mislim da ako reš delat još neke nove etikete, to iziskuje puno drugih stvari.
1: I onda, opet rizik.
0: I onda
1: opet
0: imam strah da se pogubim, a ja se sve doma sam som, mislim som pratim u konobi, imam zaposlene Silviju i Stefana, Kimi pomoru u konobi, ki su mi oba dva desna ruka i hvala njih na temu, ništa ni teško, tako, ali sve nas tri odlučivamo i ja kada donik jagren se bače provat, čatjemo kako ćemo, a mislim da imam još da imam neke količine više da ne bi to mogao više sam delat, pa biš mora nekega zaposlit, a to ne želim za sad, ne želim da budem rob tega, za sad uživam u temu i se moram svakom vinu posvetiti maksimalno.
1: Rekli smo da si četvrta generacija, će biti peta, ča misliš?
0: Vidit ćemo, nisam ni ja planirao da će biti četvrta. Neka Bog odluči. Volio bin ovaj, da neki to nastavi. Ali vidit ćemo, ja se nadamo da će. Tako da, više u praksi se pokože puno tega, da ti neki ne odfame, pa će neki poši se oženiti za tiju, pa će taj biti zagrižen za to, ko zna, ne znamo ča nam sutra nosi.
1: Božja volja. Dobro, ali evo, preživjeli smo i koronu, pokazalo se da ipak Istra može izdržati.
0: Pa gle, vino se pije već 2 milijara let, ča znamo, i od vajk se je pilo.
1: Iako sad si spomenuo da se mijenjaju trendovi.
0: Je.
1: Da se manje piju crna vina, više.
0: Da, crna vina su u padu. Evo sad se izmišlja i vino bez alkohola. To da će isto biti trend, ali lipo, znam da sam negdje pročitao da vino bez alkohola more i podržavamo to, ali kao da se ne bi smjelo zvat vino, jer vino je vajk, mora imati alkohola, pa vjerojatno se dela na temu da se to smisli kako bi se to zvalo. I proba sam to vino.
1: I
0: proba sam ga sa 0% alkohola, proba sam ga sa 5% alkohola. Za sad još nisam zadovoljan s tim okusom, jer više čuješ ti prevladava kiselost, ta kiselina, a dok pjenušti su dobri. Pjenušti su dobri, zašto? Zato jer imaju u sebi CO2, pa ti mihurići na pune usta, i imaju malo ostatka šećera, ki ti isto daju onu punoću ustima. Tako da pjenušti su na dobrim putu da to će se pokazati sigurno jako dobro, a gle, ne sumnjam da će i vina dok se ih malo dorade. Za sad mislim da nisu još kako treba.
1: Ako imam dobru informaciju, ove godine po prvi puta ste poslali svoja vina na dekanter ocjenjivanja.
0: Jesam, poslao sam 5 uzoraka, ni Malvaziju, Merlot, Malvaziju, Kalipsu Histriju, Kalipsu Neru, Tonina i Muškat. I sa nestrpljenjem čekamo 17.6. da vidimo ča ćemo dobiti. Ja sam rekao, daj Bože, kad sam slao gore, iz jednim prijateljom sam komentira, daj Bože da dobijem srebro, a srebro je tamo od 90 do 94 boda, da mi bi sretan ko kuća.
1: Ja sam sigurna da će pasti zlato.
0: A vidit ćemo.
1: Provala vina vaša, tako da ja sam sigurna da će pasti zlato.
0: Ti se riječi pozlatile.
1: Ako hoćete mi obećati ako padne zlato, da ćemo se čuti u programu Radio Pule.
0: More, obećajem.
1: Onako kad malo si date mašti, evo pri kraju smo emisije na volju, pa tako, di se vidite za 10 lit? Ča bi vas veselilo?
0: 2004. su otvarali, bio saborski zastupnik Walter Poropa Zlabina i on je na njegovu inicijativu su se napravile vinske ceste Labinštine. I onda smo bili uživo na Dobro jutro Hrvatska. I zaboravim sam već kao voditeljica je bila i ona pita di se vidite vi za 10 godina, me onda pitala. Ja sam reka to samo Bog zna. Ja dela najbolje ćam moren, molit Boga da budemo živi, zdravi i fameja oko mene i da mi bude podrška. Nima nikakve planove za budućnost, nisam neki megaloman, samo želim ovo čas da storim to vino čas sam stori sad, da ga prodam, da ga uspijem naplatit. Sve čas dobijem znon, da ren opet ulagat, opet u to, pa ćemo vidjeti kada ćemo biti. Ni, ja sam ovo čajima sad, sam molim Boga, zamisli da imam ja 50 let, da storim, da imam 5-6 etiketa, da imam 50 milijardi litara vina, pa mi je dosta, kvar nori 2 leta. Tako da, i da više ništa ne bude, ja sam zadovoljan, nisam ni to mislio da ću imeti, evo. Tako.
1: A kamoli zlata na dekanteru?
0: Vidit ćemo čaj će biti.
1: Ne, ja sam sigurna da ćemo vidjeti, da. Evo, ja bih voljela da sad malo poručite, pozovete slušatelje da dođu, kad se dela, kako se dela, kako oni mogu svojim turistima predložiti da dođu kod vas, kad je najbolje, što je, evo, nešto što za kraj.
0: Evo, mi smo, znači, vinarija i sala za degustaciju je u Kukurinima, mi imamo salu kapaciteta do 90 ljudi, ali naravno primamo od jedne osobe pa na više. Tamo smo svaki dan osim nedjelje.
1: Je najbolje zvati ili
0: svaki može? Dan smo 7 do 3, a sad 6, 7, 8, 9 mjesec će on biti popodne, a tako da najbolje vidi se i na vinabatja.hr je kontakt, pa se more zvati ili se rezervirati termin ili ko su u prolazu, mi smo tamo doma, pa vajk je neki od prije.
1: Uvijek je neko, da. Nažalost, nema više none, tato Nina, da pozdravi kad dođe.
0: Da, ali bit će neki drugi.
1: Da. Svi su, dakle, dobro došli. Nismo spomenuli cijene, ali zapravo su vrlo povoljne. Koliko je Bazna Malvazija?
0: Bazna Malvazija nas je kreće oko 11 euri. Onda ova odležana Kalipsa Hisa, Kalipsa Nera su oko 20 euri. Tonin će biti oko 15 euri. Tako da mislim da je to sve pristupačno. Vajk se držimo u nekoj sredini zlatnoj, kako u Istri, kako imaju kolege, tako se i mi držimo. Neće oni pretjerivati ni...
1: Da, povoljno, a vrhunski, kvalitetno, kažem, čekamo taj 17.6. Do tada, meni je drago da, evo, stvarno, Gorane, delate onako pošteno, pomalo, meni se čini primjer pravog Istrijana, ono što se kaže, skroman, pošten i radišan Istrijan koji se trudi i čija vina stvarno iz godine godine su sve bolja i bolja, a evo sada napokon taj trud je stigao na naplatu, stižu sve te nagrade, stižu pohvale, a vjerujem i vi ste zadovoljni i mirni.
0: Ma smo, evo, Jadranka, hvala ti na lipih besedah, ali nisam to samo ja, puno je takovih mojih kolega ki deluju tako i koji mi i neki i više. Ali svi smo mi tu, kad smo i na Vinistri, jedan s drugim, svi smo si dobri, dojdemo provjerati vino pored nas. Evo, mi smo imeli loni team building, svi ki su delali poli mene, ove cure, u 8XZ, u 4 vinarije, poli mojih kolega po Istri, pa dojdeš tamo, pa ti neću uzeti nikakovih shoulder, ne dolazi u obzir. To se vidi neko poštovanje, da smo mi svi tu koji je don i da ne smimo se gledati jednom drugoga, da smo konkurencija jednom drugemu, nego smo si samo mi poticaj. Jer svi smo mi miđi, ja ovaj krećen kad dojdu Hans i Fritz iz Njemačke iz Austrije, dojdu 2 mjeseca u Istru, pa popiju su Malvaziju, čaj imamo. Pa kako ćemo se mi biti jednom drugom konkurencija? To si ljudi moraju izbiti iz glave, ko čak znaš i ono naše geslo, te kad pobijediš svoju zavist, ćeš postati dobar čovjek i ćeš napredovati u onemu ča delaš. Jer ako imaš ti neku zavist, ti nisi ni svjesan, ali te to koči i te unazaduje.
1: Istina.
0: Tako da to treba maknuti ja. I kad se to čovjek makne ja, će prodisati i će proživiti. To nije lako, ali se treba svaki potruditi koji ima zavisi da to makne ja. Jer nam to ne nosi niš dobro.
1: Istina. Evo ovako s ovim lijepim riječima ja bi završila našu emisiju. Pozvala bi doista sve naše slušatelje da zaista ako nisu dođu u Kukurine kraj Pićna u vinariju Bačac pa da lipo nam ništa ne vjeruju na riječ nego da sve sami kušaju i pokreće nam reći koja je njima najveće po guštu vino.
0: More. Hvala Jadranka i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
1: Hvala i vama i veliki pozdrav svima cijele fameji. Do slušanja.
2: Radio Degustacija.

0: Nadam se da vam je napokon doma. Hvala Crikvenica, hvala vam od srca.
1: A evo, nije teško prosijeniti ko će sjajno proći kod publike večeras u finalu.

0: Hvala.
1: Tango Zlobino i Alen Polić koji je poručio na društvenim mrežama, ako on i Katja ne uđu u prve tri, podići će cijenu svojih čuvenih jaja koje prodaje. Čuli smo Alena, da vidimo sada, da čujemo.